0: recordarlo moitas veces, en Noia hai pouco polos mesmos partidos que agora se rasgan as vestiduras en Lugo. Por tanto, un pouco menos de hipocresía e de sobreactuar e de utilizar calificativos. E pido ollo coa crispación que están provocando e ollo coas actitudes que están tendo.
1: O goberno galego sobe o límite de renda para poder acceder á vivenda protexida, aumenta o prezo máximo de venda para a vivenda pública e establece axudas para os construtores. Son algunhas das medidas que inclúe a estrategia de impulso da vivenda protexida de Galicia que aprobou o Consello da Xunta deste luns. No caso dos demandantes de vivenda protexida, elevanse os ingresos que unha unidade familiar pode percibir para poder optar a un piso non só de promoción directa da Xunta, senón tamén protexido e construído en colaboración público-privada. Explicaba a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue.
2: Unha parella cun fillo para unha vivenda que se xa calificada como protexida de réxime especial, antes o límite eran 2.600 euros de ingresos brutos ao mes a 14 pagas e agora incrementamos a 4.154.
1: A estrategia modifica a alza os prezos máximos para a vivenda protexida, a Xunta bonificará o 100% do imposto de actos xurídicos e solicitará ao Estado que reduza o imposto do IVA o 4%, polo que se reduce tamén a carga impositiva para as vivendas protexidas. A estrategia recolle tamén subvencións para que os promotores que construan inmobles protexidos teñan apoio para abaratar o custe da construcción. E saiban tamén que as deputacións da Coruña e Pontevedra súmanse á proposta da Xunta para captar novas rutas aéreas. Ademais, súmanse o Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia que busca coordinar los aeroportos galegos. Esta é a principal novidade da terceira reunión deste grupo celebrada pasada tarde. Así o valora o conselleiro da Presidencia, Diego Calvo.
3: Hai que celebrar a inclusión, a participación, neste caso das deputacións da Coruña e de Pontevedra, que tamén se suman ao grupo de traballo e ademais se suman a esa promoción na que nos lle demandamos nese momento e a reunimos e lle propusemos que traballáramos conxuntamente para que ese incentivo institucional do que fala a ENA faga moito máis atractivo o establecemento dun novo destino.
1: Ao remate desta xuntanza, Calvo explicaba que neste encontro concretaron un pouco máis a proposta da Xunta. Ademais, avanzou que están programadas para este mes e os vindeiros reunións cas aerolíneas. Agarda que así, pouco a pouco, ese traballo constante comeza a dar os seus froitos. E as universidades de Santiago e Vigo presentan e entregan á Confederación de Empresarios de Galicia un informe sobre o absentismo laboral. Esta é a segunda comunidade con maior incidencia do absentismo. Analizados os datos de 2024, concluen que o impacto económico, sumados aos custes para a Seguridade Social e para as empresas, é dos 2.000 millóns de euros. Recoñecen que un problema complexo e descartan que estea relacionado co avellentamento, con que a media de idade dos traballadores sexa máis alta que en outras comunidades. Creen que se debe abordar no marco do diálogo social entre Xunta, patronal e sindicato. Son as 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
4: Ola, bos días. Unión Deportiva Ourense e Coruxo xa coñecen os seus rivais na primeira ronda eliminatoria de pleo de ascenso á Primeira Federación. O sábado será o turno para o equipo ourensán que xoga en Reus. Ás 7 do serán. O Coruxo recibe o Atlético Baleares o domingo ás 12 no BAU. En posto de promoción de ascenso de playoff a Primeira División está Ares Toro Deportivo despois de que onte perderá o posto de ascenso directo, dado que o Almería gañoulle 4-2 o Mirandés. Racing de Santander ten 72 puntos, 70 o Almería, 68 Deportivo. Quedan 4 xornadas para o remate da Liga Regular. E hoxe temos nova etapa de ciclismo da Volta Ciclista a España Feminina. Etapa entre Padrón e A Coruña de 120 kilómetros. Na de onte, a gañadora foi a belga Bossuit. Etapa que discorreu entre Marín e Salvaterra de Miño. A alemana Francesca Koch e a líder da Xeral.
1: Pois cos deportes rematamos, pero a información segue máis de uno aquí en Onda Cero. Moi bos días.
5: Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 de la mañana en Canarias. Es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
6: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
6: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Onda Cero Galicia.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E peixe sapo peza de 1 a 3 kilos, 8,99 euros o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
4: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
5: Vos días, vos e chuviosos días. Principiamos este repaso informativo cos datos do paro que coñecemos esta mañá. Caeu o paro en abril aquí en Galicia, en liña, co resto tamén de comunidades autónomas. Estes son os datos con Marta Rodríguez.
6: Temos en Galicia 112.293 parados, son 2.377 persoas menos en abril. O desemprego baixou un 2,07%, algo por debaixo da media nacional. Arrastrado pola campaña de Semana Santa, o sector servizos acapara a maior parte da reducción, con 1.764 desempregados menos, seguido moi de lonxe pola industria, con 162 parados menos. Onde máis descendeu o paro foi na provincia de Lugo e onde menos en Ourense. En abril, en Galicia, asinaronse 57.854 contratos, 484 máis en evolución mensual e 6.490 máis na comparativa anual. A maioría dos contratos asinados foron temporais, 38.822, fronte aos 19.032 que foron indefinidos. En canto á Seguridade Social, Galicia gañou no mes de abril unha media de 7.944 cotizantes en respecto o mes anterior, impulsada pola contratación de Semana Santa. O total de afiliados na comunidade ascende a 1.103.820 persoas. Son 16.386 cotizantes máis que os registrados no mesmo mes do ano anterior.
5: Titula hoxe El Progreso de Lugo. Lemos. Las huestes velan armas a 48 horas del pleno de la moción de censura de Lugo. Las huestes velan armas. Bueno, estamos efectivamente a 48 horas do pleno extraordinario no Concello de Lugo, no que se vai debatir esa moción de censura. No outro pleno esta mañá, o do Parlamento, esa moción estivo moi presente, era o agardado. Tivemos sesión de control. Iniciouse coa pregunta do portavoz do Grupo Parlamentario do PSDG, secretario xeral lugués José Ramón Gómez Besteiro.
7: Lugo leva 27 anos gobernados por gobernos progresistas presididos por alcaldes e alcaldesas socialistas. E que fan vostedes eses 27 anos? Que política fan vostedes? Pois intentar frear inversións, frear proxectos, intentar, no caso de Lugo, que Lugo non avance. Non o conseguiron. E cando esa forma de facer política non lles dá rédito, o que intentan é atravela pola parte de atrás, asaltar os gobernos municipais cunha actitud vergoñenta que, créame, avergonza incluso a gran parte do seu electorado. Tocaron concelleiros, tocaron concelleiras, lles preguntaron que estaban dispostos a facer para renunciar aos seus principios e tuveron a sorte de encontrarse cunha concelleira profundamente deshonesta. Pero Galicia, señor Rueda, hoxe, Galicia enteira sabe que non temos un presidente, que temos alguén que castiga, que manipula e que compra poder.
5: E ha replicado o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
8: Mire, levan moitos días dicindo en Lugo cousas que son intolerables. Eu teño unha teoría doble. Primeiro, se cree que todos somos iguais, ou acaso vostede me pode decir aquí que non intentaron presionar de todos os xeitos posibles a esa concelleira ofrecéndolle de todo? É capaz de decirlo, señor Besteiro. Se cree que todos son iguais, afortunadamente somos diferentes. E despois, e remato xa, señor presidente, vostede ten que buscar culpables, porque buscándoos fora intenta evitar que todo o mundo reafirme o que xa se sabe. Que os ten aí, xa lle dixen outro día, sentado ao seu lado, unha concelleira que según a candidata que se presentou a alcaldesa que perdeu estrepitosamente en Lugo e despois de perder estrepitosamente en Lugo deixou no para perder estrepitosamente nas autonómicas. Aí empezou a inestabilidade. Mire, si Elena Candia despois da moción de censura é alcaldesa de Lugo será para intentar recuperar todo o tempo perdido en Lugo. E si triunfa a moción de censura en Lugo en gran parte pola inestabilidade que empezaron vostedes. Vostede o que ten medo, aparte da bronca que vai chupar de Ferraz, que debe estar chupando xa, é que os lucenses ao final se den conta de que o Partido Popular en menos dun ano pode ser capaz de recuperar o tempo perdido polo Partido Socialista durante tantos anos en Lugo. Máis nada, moi
5: claro. Bueno, pois xa era o agardado, que a moción de censura en Lugo protagonizase ese debate entre Alfonso Rueda e José Ramón Gómez Besteiro. A pregunta da portavoz do Grupo Parlamentario do BNG, portavoz nacional, Ana Pontón, foi o respecto do informe do Consello de Contas sobre atención primaria. Pero, iso sí, Pontón iniciou as súas dúas intervencións facendo referencias a ese debate que acabamos de escoitar entre Rueda e Besteiro, Besteiro e Rueda pola moción de censura. Tamén adicou o último minuto da súa intervención a ela, a moción.
9: Vostede o único que lle preocupa son as eleccións, neste caso as municipais. E como non lle dan as contas, o que está é promovendo mocións de censura indecentes como as de Lugo, demostrándonos a todos e a todas que non teñen principios e sobre todo que non lle importa Lugo, porque mesmo están dispostos a utilizar recursos públicos para comprar a xente nesa moción de censura. E eso, señor Rueda, tamén é corrupción política. Non sei se acabará ou non en Soto del Real, pero desde logo, desde o punto de vista político, é impresentable.
5: Bueno, pois isto era o que dicían ese último minuto da súa intervención Ana Pontón, pero Alfonso Rueda non lle replicou directamente a este tema, ¿eh? Non replicou Ana Pontón en respecto da moción de censura. Limitou as súas respostas a portavoz do BNG o tema da atención primaria, que era obxeto da pregunta, ¿eh? Ese informe do Consello de Contas publicado hai uns días, que xa dicíamos que se ia meter de cheo no debate político, e así foi. É certo que deste informe, tanto Alfonso Rueda como Ana Pontón e Alfonso Rueda, cada un

0: quedou cun epígrafe distinto. Puxo o foco nunha cuestión distinta que aparece no informe. Pontón salientou a porcentaxe, bueno, que este informe di que a porcentaxe de gasto en atención primaria aquí en Galicia está por debaixo da recomendación da OMS. Tamén que fala de escasez de pediatras. E rueda pola súa banda, puxo o foco en que o informe di que houbo avances asistenciais como a implementación de máis vías rápidas. Tamén poñía o foco Rueda en que o informe era relativo a datos do ano 2023. E iso sí, deixaba o presidente da Xunta un anuncio, un avance dunha das medidas do plan de choque en atención primaria que se vai implementar próximamente. Ese plan de choque, pero para anuncios no Parlamento, o que acaba de facer na súa comparecencia a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, comparecencia que aínda está a ter lugar con debate co que estaremos entre conselleiros, distintos grupos parlamentarios, que resumiremos en Galicia en la Onda a partir destas dúas e media, porque hai moitísimos temas sobre a mesa. Se hai uno debate altri, saiu altri no debate, pero imos quedar con este anuncio porque de seguro que tamén se vai meter no debate. En breve, dice a conselleira, se irán os segundos concursos de dereitos mineiros para a explotación de materias primas críticas. Entre eles, escoitamos...
1: Así, no próximo concurso mineiro incluiránse os dereitos dos grupos mineiros de Corcoesto, tres dereitos mineiros, en Cabana de Bergantiños, Ponceceso e Coristanco, para ouro e para ferro, Mina de Sanfins, en Lousame, para volframio e estaño, e Mina de Santa Comba, en Santa Comba, Coristanco e Cabana de Bergantiños, para volframio.
0: Bueno, decía, entre eses dereitos mineiros, estes son os destacados. Bueno, tamén esta mañá, o marxe do debate político no Parlamento, xa saben que hai moitos temas habitualmente, e hoxe máis, aínda, con esa moción de censura en Lugo sobrevoando o debate. Bueno, pois o demais, o marxe, tivemos concentracións esta mañá das Federacións de Pensionistas de Comisión Sobreiras e UGT, fronte á sede da Xunta, no marco dunha campaña que están a levar a cabo que se chama A Dependencia é un Dereito, unha campaña na que teñen seis puntos reivindicativos, reclaman máis financiamento, reclaman máis persoal, din para a tramitación, para todo o proceso da tramitación en atención primaria, e entre eses seis puntos, o último é o seguinte, din a reversión do plan da Xunta de Galicia para simplificar o acceso á dependencia e discapacidade. Ese plan, piden a súa retirada. E por último, dos sucesos das últimas horas, salientamos que a Garda Civil está a investigar a morte dun neno de 8 anos ao caer dende un alto altura de uns 15 metros aproximadamente nun centro de acollida de menores en Fisterra, no centro a Nosa Señora do Carme. Nada se puido facer por él. E tamén salientamos que foi achada sen vida. Este é un suceso que sobre todo está a afectar a zona de Vigo, comarca de Vigo, porque era onde era realmente coñecida esta artista, esta creadora. Seila Esencia levaba desaparecida dende hai xa 15 días e apareceu o seu corpo sen vida. Bueno, pois así rematamos. Luis González estivo no control de son. Agora quedan coas novas e un tratamento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
2: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
3: ¿Cómo?
2: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
3: ¿Me estás pidiendo un aumento?
2: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
4: ¿Saben qué vino van a tomar?
2: Teresa Dura Ribeiro.
3: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
5: Teresa Dura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos traseros de pollo, kilo, 2,40 €. Mango, kilo, 1,99 €. Y rape negro, kilo, 8,45 €. Gadis, en confianza.
9: Onda Cero Vigo y Área Metropolitana, 105.4 y 92.5 de la frecuencia modulada.
10: Más de uno Vigo. Rubén Rey, Onda Cero.
11: Bueno, pues nos lo lleva contando Víctor Blanco. Aprobación inicial del gobierno local de las zonas de...

0: anterior impulsadas por la contratación de Semana Santa. O total de afiliación a comunidade ascende a 1.103.820 persoas, son 16.386 cotizantes máis que os registrados no mesmo mes do ano anterior. A Xunta salienta o mellor mes de abril de toda a serie histórica de afiliación e paro. Celti Alado, directora xeral de formación.
1: Que estamos na senda dunha evolución favorable das políticas activas de emprego, que debemos de seguir impulsando usando políticas de emprego innovadoras.
0: Tamén valoran positivamente os datos de UGT Galicia. Aser Sanz, secretario de organización, mantén que hai que seguir avanzando.
2: Abordar desafíos estruturais como a reducción da xornada laboral, a parcialidade non desexada, as deficiencias na protección fronte ao despedimento ou o peso que aínda ten o paro de longa duración.
0: A CIGA, pola contra, salienta que o emprego que se xera en Galicia segue sendo precario e inestable.
3: Bueno, y ahora volvemos, venga. Parlamento de Galicia, hemos tenido comparecencia de la consellera de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, hace unos días. La consellera...

0: O presidente Alfonso Rueda apoyaba a moción en Lugo e falaba do futuro do PSOE en Galicia. E do seu secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro. Un debate tenso no que se falou de matonismo e de compra do poder.
1: Tocaron concelleiros, tocaron concelleiras. Les preguntaron que estaban dispostos a facer para renunciar aos seus principios e tuveron a sorte de encontrarse cunha concelleira profundamente deshonesta. Pero Galicia, señor Rueda, hoxe, Galicia enteira sabe que non temos un presidente, que temos alguén que castiga, que manipula e que compra poder.
2: Ten vostede moitos problemas, tenos na Diputación de Lugo, tenos na Cidade de Lugo, tenos na Cidade de Santiago, a ver se o problema é vostede. E como está levando todo isto? Mire, non digo que vayan a ter un resultado nefasto, porque xa o tiveron nas eleccións autonómicas. Veso que directamente con esta actitude, con esta incoherencia, con esta desesperación, van directamente á descomposición en Galicia.
0: Noticia desta tarde, tamén un galego viaxa a bordo do cruceiro onde se declarou un abrocho de antivirus que xa se saldou con 3 falecidos. Así o confirmaba a Consellería de Sanidade, que informa ademais que non presenta síntomas o barco que partiu de Argentina e se dirixía a Cabo Verde con destino a Canarias. Transporta un total de 147 persoas, dos que 13 pasaxeiros e un tripulante son de nacionalidade española, 5 residentes en Cataluña. En o Carballiño, un home foi detido despois de que a súa muller caera do balcón da súa vivenda. Que sabemos, Paco Sarria?
3: A Garda Civil detivo a un home no Carballiño despois de que unha muller se precipitara dende o balcón dun terceiro piso á rúa. A muller foi trasladada en estado grave ao complexo hospitalario universitario de Ourense, aunque está fora de perigo. Os feitos ocorriron na madrugada deste martes e as pescudas tratan de averiguar como ocorriu o suceso por si este tivese a súa orixe nun presunto caso de violencia de xénero.
0: Pois é o compás da edición do 5 de maio de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Muy boa tarde.
4: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coronaiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
5: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
6: Onda Cero. Falando de Galicia, pra Galicia.
0: Xa estamos no Parlamento de Galicia. Como era previsible, a moción de censura en Lugo calentou o ambiente nunha sesión plenaria na que se cruzaron acusacións de compraventa de concelleiros, de matonismo. Seguindo a sesión de control, Ángeles San Luis.
7: Era o agardado e así foi. A moción de censura de Lugo tivo protagonismo na sesión de control. Con debate tenso e acusacións cruzadas na pregunta do portavoz do Grupo Parlamentario, secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, e a resposta do presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
1: Galicia enteira sabe que non temos un presidente, que temos alguén que castiga, que manipula e que compra poder.
2: E se triunfa a moción de censura en Lugo, en gran parte pola inestabilidade que empezaron vostedes. Vostede o que ten medo?

0: aparte da bronca que vai chupar de Ferraz, que debe estar chupándosa, é que os lucenses ao final se den conta de que o Partido Popular en menos dun ano pode ser capaz de recuperar o tempo perdido polo Partido Socialista durante tantos anos en Lugo.
1: Na súa quenda de intervención, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, tamén se referiu á moción de censura con duras críticas contra o Partido Popular. No último minuto da intervención dicía:
2: que non lle importa Lugo, porque mesmo están dispostos a utilizar recursos públicos para comprar a xente nesa moción de censura.
1: Mais Alfonso Rueda non entrou no debate sobre a moción de censura con Ana Pontón. O debate entre os dous versou sobre o último informe do Consello de Contas o respeito da atención primaria. Cada un puxo foco en epígrafes distintos e houve acusacións mutuas de manipular os datos. Un debate no que o presidente da Xunta avanzou unha das novidades que vai incluir o próximo plan de choque de atención primaria.
0: Imos crear unha unidade central con 50 técnicos cualificados para descargar de traballos burocráticos os médicos.
1: Por exemplo, dedicarase a xestión de receitas ou do servizo de ambulancia non urxente.
3: E tamén datos do paro. Temos en Galicia 112.293 parados. Son 2.377 persoas menos en abril. O desemprego baixou un 2,07%, algo por debaixo da media nacional. Arrastrado pola campaña de Semana Santa, o sector servizos acapara a maior parte da redución, con 1.764 desempregados menos, seguido moi de lonxe pola industria, con 162 parados menos. Onde máis descendeu o paro foi na provincia de Lugo e onde menos en Ourense. En abril, en Galicia, asinaron 57.854 contratos, 484 máis en evolución mensual e 6.490 máis na comparativa anual. A maioría dos contratos firmados foron temporais, 38.822 fronte aos 19.032 que foron indefinidos. En canto á Seguridade Social, Galicia gañou no mes de abril unha media de 7.944 cotizacións en respecto ao mes anterior, impulsada pola contratación, como decíamos, de Semana Santa. O total de afiliados na comunidade ascende a 1.103.820 persoas. 1.103.820 persoas. Son 16.386 cotizantes máis que as registradas no mesmo mes do ano anterior. A Xunta salienta o mellor mes de abril de toda a serie histórica de afiliación. Separo Celti Alado, directora xeral de formación.
4: Que reflicten que estamos na senda dunha evolución favorable das políticas activas de emprego, que debemos de seguir impulsando políticas de emprego innovadoras e que estamos a traballar a favor da consolidación dun mercado de traballo inclusivo e dinámico que xera emprego de calidade e que atende a retos como son a cobertura de vacantes ou a remuda xeracional.
3: Tamén valoran positivamente os datos de UGT Galicia. Aser Sanz, secretario de organización, mantén que hai

0: que seguir avanzando.
1: As máis de 115.000 persoas que están en paro, así como abordar desafíos estruturais como a reducción de xornada laboral, a parcialidade non desexada, as deficiencias na protección fronte ao despedimento ou o peso que aínda ten o paro de longa duración, o 35% do total na nosa comunidade.
0: A CIGA, pola contra, salienta que o emprego que se xera en Galicia segue sendo precario e inestable. E o sector do metal na provincia de Pontevedra anuncia folga polo convenio colectivo. Están chamados ao paro 25.000 traballadores. Víctor Blanco.
2: Non serviron as 12 reunións celebradas entre sindicatos e empresarios para acadar un acordo. CIGA, UGT e Comisións Obreiras convocan 3 xornadas de folga os días 7, 13 e 14 deste mes e apuntan a posibilidade de 3 novos días antes de que remate o mes de maio. Afirman os convocantes que as diferencias para alcanzar un convenio que afecta a máis de 25.000 traballadores da provincia de Pontevedra non son tanto económicas como de saúde e de conciliación laborais. Santiago García, portavoz de Comisións Obreiras.
3: O inmovilismo da patronal non deixa de sorprendernos moito, porque hai moitas das cousas que entendemos que teñen que mellorarse que non son economicamente un lastre para a negociación. É un capricho da patronal o que non, ou se nos encontremos aquí facendo unha folga.
2: E dende a organización empresarial Asime destacan a proposta rexeitada polos sindicatos, un incremento salarial do 14% os vindeiros 4 anos, e lembran que os grandes perxudicados por esta folga volverán a ser, como en ocasións anteriores, os traballadores. Jennifer González, portavoz de Asime.
4: Desde la parte empresarial recordamos que esta estrategia de confrontación ya se ha demostrado estéril y perjudicial en el pasado, donde la cerrazón sindical llevó a huelgas que solo sirvieron para que al final no se mejoraran sustancialmente las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y dieran una imagen muy negativa de este sector.
2: A folga virá acompañada de manifestacións. A primeira dela partirá dos asteleiros vigueses o vindeiros xoves a partir das 9 da mañá e percorrerá as rúas máis céntricas da cidade de Vigo.
5: La brújula de Galicia.
6: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña, e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Reunión hoxe de Unións Agrarias e os grupos parlamentarios, uns encontros dos que xa sae o compromiso de crear canto antes unha comisión de estudo sobre o sector lácteo na Cámara Galega. Hai unanimidade, o obxectivo é prepararse para o futuro e analizar a caída do prezo do leite en orixen e as consecuencias

0: Alberto García indicaba que os controis de inspección están funcionando dende que se puso en coñecemento da Fiscalía estas prácticas.
1: Somos conscientes de que esos mecanismos de inspección están funcionando en todas as empresas de transporte que trouben o leite de Francia e de Portugal. Non é ilegal traer leite fora, pero sí traelo a un precio inferior ao que se paga en ese país, porque é unha clara competencia desleal de dumping. Somos conscientes de que está habendo inspeccións por parte do Seprona, da Xunta de Galicia, do Ministerio, en todas estas industrias, e que, polo tanto, entendemos e así aceptamos convertir a Comisión de Investigación nunha comisión de estudios que nos permitira que o informe ao final que teñan estas investigacións se lle traslade á comisión. E, polo tanto, a comisión non vai a ser un elemento de loita contra estes contratos que nos entendemos que non poden durar 4 meses porque son ilegales, pero que o que tiñemos é que evitar que cando renovemos estes contratos dentro de 4 meses volveramos a estar na mesma situación.
0: E no Parlamento, pero no hemiciclo, no Pleno, a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzán, avanzaba convocatoria de novos dereitos mineiros que permitirán solicitar directamente na provincia da Coruña concesión de explotación sobre as que se probou xa a existencia de recursos de wolframio, oro ou estaño. Entre eles, Lorenzán citou as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba.
2: Así, no próximo concurso mineiro incluiránse os dereitos dos grupos mineiros de Corcoesto, 3 dereitos mineiros, en Cabana de Bergantiños, Ponceceso e Coristanco, para ouro e para ferro, mina de Sanfins en Lousame para wolframio e estaño, e mina de Santa Comba en Santa Comba, Coristanco e Cabana de Bergantiños para wolframio. Estas explotacións poderían chegar a pôr en valor recursos naturais por un valor próximo a 7.000 millóns de euros coa mobilización de 200 millóns de investimento directo e a creación de máis de 250 empregos directos e 750 empregos indirectos. Complementariamente, incluiránse tamén máis de 100 dereitos mineros nas 4 provincias para solicitude de permisos de investigación. Estes dereitos mineros serán tanto de materias primas clásicas como o caolín, arxila, o cuarzo, os feldespatos e o granito, materias que son as verdadeiras responsables de que seramos, por exemplo, a día de hoxe a segunda comunidade autónoma en emprego mineiro. Pero tamén incluiránse outros dereitos de materias primas críticas como son o litio, o niobio ou o tantalio na zona de Beaíz, EBADE e o cobre na zona de Becerreá, apostando así tamén por converter Galicia nunha referencia na minería metálica.
0: En A Coruña estivo o seu director xeral da Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, chamaba a facer unha reflexión para reducir a cifra de atropelos. Sinala que nas cidades case a metade dos falecidos son peatóns. Luis Llera.
3: O director xeral de Tráfico, Pere Navarro, chamaba a facer unha reflexión para diminuir os atropelos. Sinala que nas cidades case a metade de falecidos son peóns. Lembra que estes días cúmplense 5 anos da implantación da velocidade máxima a 30 km por hora en rúas dunha súa dirección e di que son medidas axeitadas.
4: Todo o día hablando del vehículo autónomo, del vehículo conectado, del Big Data, de la inteligencia artificial, el algoritmo. No, vamos a hablar hoy de ir a pie, que es la forma más antigua que tenemos todos de desplazarnos. 1, 2, somos el país de Europa que más camina. Probablemente el clima tenga algo que ver, y el entorno, y luego hay mucha vida en la ciudad, y luego también porque somos un país de gente mayor, y la gente mayor camina, y mucho, por prescripción médica o por razones de salud.
3: Además, Pera Navarro defende o uso da baliza V16 diante das críticas. Mantén que é un dispositivo seguro e completo en caso de accidente.
0: Investigado un gandeiro de Trives tras o achádego de 90 cadáveres de ovellas e cabras na súa explotación gandeira, Jesús Álvarez.
5: O Servicio de Protección da Natureza da Garda Civil tomaba declaración en calidade de investigado a un veciño do Concello Ourensán de Trives como presunto autor dun delito contra os animais ao ser localizados na súa explotación 90 cadáveres de gando ovino e caprino en descomposición. A investigación se iniciaba pasado mes de marzo, cando os axentes atoparon restos óseos nas inmediacións desta explotación adicada á cría de gando. E se fixo pois unha inspección por parte do Seprona e tamén do Servicio de Veterinarios da Xunta de Galicia.

0: Galicia terá este ano un total de 118 praias en 38 municipios galardoadas coa bandeira azul, un distintivo de carácter internacional, co que a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor recoñece anualmente a areais de todo o mundo seleccionados en base a unha serie de rigurosos criterios de sustentabilidade, accesibilidade e servizos. Sanxenxo volve a coronarse como o concello español con máis bandeiras azuis, o seu alcalde Telmo Martín.
1: Un orgullo, enténdese, como alcalde de Sanxenxo, pois eso, poder presumir un tema tan importante que temos, que son as nosas praias, e que un ano máis pois nos brindan pois unha bandeira azul máis. Entón, o primeiro que teño que facer é felicitar a todo o povo de Sanxenxo, felicitar en particular a todo as persoas e os negocios que se dedican ao mundo da hostelería, que son os que fan que Sanxenxo este crecendo, e como non felicitar a todos os traballadores do concello que traballan diariamente nas praias, e sobre todo a todo o equipo que hai de persoas que fan que isto poida ser posible. Non é un tema menor ter 18 bandeiras azules, eu creo que é un día de parabéns para todos, un esforzo importante de inversión económica, pero eu creo que están moi agradecidos os veciños, sobre todo as persoas que se dedican á hostelería, non? Sanxenxo non pode Sanxenxo sin as súas praias, non sería o mesmo.
0: 118 praias en 38 municipios galegos con bandeira azul este verán. É maio, así que os picheleiros, os composteláns, están xa pendentes das súas festas máis populares. A Ascensión, Ramón Castro.
2: Xa chegaron á Alameda de Santiago as atraccións das festas máis picheleiras. E que Compostela celebra as festas da Ascensión dende o martes 12 ao domingo 17 de maio, coa música de Mondra, Tanxugueiras e Albarreche. A concelleira de festas, Pilar Lueiro, destaca que un ano máis se vai cumplir coa tradición en Santiago.
3: Con festas de tradición pensadas para toda a veciñanza de Compostela, arrancarán o martes 12 ata o domingo 17 de maio cun programa repleto de concertos e actuacións musicais para todos os públicos, teatro e eventos deportivos, sen esquecer a vertente máis tradicional como son as citas das comparsas de cabezudos, o torneo de chave, os cantos de taberna. Mondra, Tanxugueiras ou Albarreche son algunhas das actuacións destacadas.
2: O cartel das festas da Ascensión deste ano é obra da compostelana Sara Romero, unha imaxe que busca transmitir dinamismo e funcionar como un convite colectivo a participar na festa máis picheleira.
4: Xa non fai falta disfrazarnos, contigo é entroido todo a luz.
0: Mondra é un dos artistas que estará na Ascensión. E mañá comeza en Padrón o Rosalía en Camiño dos 6 o 8 de maio, que traerá poetas de toda a península e do Canadá. Participarán comisariadas pola académica Chus Pato, os poetas Sara Torres de Asturias, Tiago Alves, Portugal, Miren Agur Meave, Euskadi e Erin Moure, Canadá. Isto alén da galega Yolanda Castaño e do científico Xurxo Mariño, o non poeta que participa este ano no Rosalía en Camiño.